Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je subota, 23. maj. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turske direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Palestina, beskrajna priča i geoekonomske aktuelnosti. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja, Semra Turbedar, dok će za tonsku realizaciju biti zadužena Arzu Usta. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Turkija se pokazala kao pouzdan partner u energetskom tranzitu i kao ključni akter za mir, izjavio je u petak turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Turkija je najsnažniji most, tranzitna i raskrsna tačka između geografskih područja s bogatim energetskim resursima i zemljama kojima su oni potrebni, rekao je Erdoğan na samitu o nacionalnim resursima u Istanbulu. Kazao je da važnost Turkije u sigurnom snabdijevanju energijom još jednom postala jasna usred rastućih regionalnih tenzija i zabrinutosti oko snabdijevanja. Erdoğan je istakao da su terminali za tečni prirodni gas, plutajuće jedinice za skladištenje i gasifikaciju, investicije u skladište infrastruktura gasovoda učinili Turkije jednom od najjačih energetskih čvorišta u Evropi. Sa novim investicijama povećat ćemo naš dnevni kapacitet gasifikacije tečnog prirodnog gasa na 200 miliona kubnih metara sa sadašnjih 161 miliona kubnih metara. Erdoğan je rekao da je energetska infrastruktura Turkije ojačala njenu ulogu u regionalnoj stabilnosti, dodajući da je Ankara odlučila unaprijediti energetsku diplomatiju uporedo sa svojim širim mirovnim naporima. Strateški položaj Turske između regija koje proizvode energiju i glavni potrošački tržišta učinio ju je ključnom tranzitnom rutom usred pojačane globalne zabrinutosti za energetsku sigurnost. Erdoğan je kazao da će Turkija nastaviti razvijati svoju energetsku infrastrukturu, istovremeno šireći domaću proizvodnju i aktivnost istraživanja u inostranstvo. Dnevna proizvodnja na gasnom polju Sakarije u Crnom moru dostigla je 9,5 miliona kubnih metara, rekao je Erdoğan. Puštanjem u rad druge plutajuće proizvodne platforme 2028. godine, proizvodnja u trećoj fazi ovog polja poraće na 45 miliona kubnih metara dnevno, kazao je on, dodajući da će domaći gas stići od 16 do 17 miliona domaćinstava. Erdoğan je dodao da Turkija vidi energetsku samodovoljnost kao strateški prioritet, pri čemu domaća proizvodnja gasa igra centralnu ulogu u smanjenju vanjske ovisnosti. Proizvodnja s naftnog polja Gabar u jugoistočnoj Turkije daje veliki doprinos sigurnosti snabdijevanja zemlje energijom, rekao Erdoğan. Naveo je da su nakon otkrića u Gabaru identifikovana 4 nova polja u provinciji Diyarbakır, dodajući da Turkija planira provesti radove na 24 bušotine u naredne 3 godine. Erdoğan je kazao da su istraživačke aktivnosti Turkije u blizini Somalije od historijske važnosti kao prva operacija dubokomorskog bušenja ove zemlje u inostranstvu. Dodao je da Turkija također nastavlja zajednički rad s novom vladom Sirije u oblasti rudarstva i nafte. Odlučni smo da našu zemlju spojimo s mnogo većim dostignućima u oblasti energije, rudarstva i prirodnih resursa, rekao je Erdoğan. Potpuna nezavisnost u energiji kao i u odbrambenoj industriji predstavlja crvenu jabuku naše zemlje, zaključuje Erdoğan, misleći na dugoročni turski nacionalni ideal. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan prisustvovao je u petak sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a u Švedskoj u Helsingborgu, prema saopćenju Turskog ministarstva vanjskih poslova. Ministarstvo je na turskoj platformi društvenih medija En Social saopćilo da je Fidan učestvovao na sastanku održanom u švedskom gradu. Generalni sekretar NATO-a izjavio je da će se hitna potreba Saveza za povećanje proizvodnje u odbrambenoj industriji razmatrati na julskom samitu u Ankari, pohvalivši Turkije kao odličan primjer

0: kako organizovati bazu odbrambene industrije. Moramo proizvoditi više, ali očito je da i odbrambena industrijska baza sada mijenja način razmišljanja, što je toliko potrebno i naravno, ovdje je Turkija s više od 3000 kompanija izuzetno važna, a ujedno i odličan primjer kako organizovati bazu odbrambene industrije, rekao je generalni sekretar Mark Rutte na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara vanjskih poslova NATO u Švedskoj. Rutte je rekao da su ministri vanjskih poslova razgovarali o jačanju saveza i potvrđivanju obaveza prema kolektivnoj odbrani uoči samita 7. i 8. jula u Ankari. Dijeljenje zajedničkih obaveza prema našoj kolektivnoj odbrani, jačanje saveza i jačeg NATO-a je ono o čemu smo danas razgovarali ovdje u Helsingborgu, jer su prijetnje s kojima se suočavamo stvarne i posvećeni smo osiguravanju da NATO ostane spreman da se suoči sa svakim izazovom danas, sutra i mnogo nakon danas, rekao je. Komentarišući pripreme za summit u Ankari, trenutno stanje saveza, Rutte je rekao da je NATO danas usklađeniji nego prije. Uvijek imate diskusije, a onda kada se okupite na ministarstvo sastanku poput ovog uvijek pomaže uskladiti stavove, rekao je. Na kraju svi imamo isti cilj i hajde da radimo na tome. Rutte je rekao da će Turkije napraviti nevjerovatan šov u Ankari i da će summit snažno fokusirati na povećanje potrošnje na odbranu i put ka cilju od 5%. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da su mirovni pregovori s ciljem okončanja rata u Ukrajini trenutno ne odvijaju, iako je Washington i dalje spreman pomoći u olakšavanju razgovora ako su uslovi promjene. U razgovoru s novinarima na marginama samita ministara vanjskih poslova NATO u Švedskoj, Rubio je rekao da se Sjedinjene Američke Države direktno uključuju u diplomatske napore jer su i Moskva i Kijev smatrali Washington jedinim posrednikom. Naglasio je da iako su pregovori zastali, Trumpova administracija ostaje otvorena za nastavak posredničke uloge ako se pojavi prilika za značajan napredak. Trenutno nema takvih razgovora, ali se nadamo da će se to promijeniti jer taj rat može završiti samo pregovaračkim rješenjem, rekao je Rubio. Tvrdio je da ni Rusija ni Ukrajina vjerovatno neće postići odlučujuću vojnu pobjedu prema konvencionalnim definicijama ratovanja, što diplomatiju čini jedinim realnim putem kao okončanju sukoba. Iran je u petak izjavio da ne traži nikakve ustupke od Sjedinjenih Američkih Država, insistirajući da Teheran samo želi da mu se vrate prava i ukinu sankcije prema iranskoj novinskoj agenciji Tasnim. Ne želimo nikakve ustupke od Sjedinjenih Američkih Država, tražimo samo svoja prava, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji. Glasnogovornik je rekao da Iran zahtjeva kraj američkih kriminalnih postupaka protiv iranskog naroda. Sankcije moraju biti ukinute, zamrznuta imovina Irana mora biti oslobođena i stavljena na raspolaganje zemlji. Rekao je, posljednjih 5 decenija bili smo izloženi onome što oni sami nazivaju osakaćujućim sankcijama, rekao je Bagheji. On je dodao da su sankcije uvedene pod raznim izgovorima, prvenstveno zbog toga što Washington opisuje kao iransku nuklearnu prijetnju. Nije bilo nuklearne prijetnje Irana protiv bilo kojeg aktera u regiji ili svijetu. Bagheji se osvrnuo na događaje vezane za Hormuški Moreus, kritikujući američku pomorsku blokadu kao potpuno suprotnu međunarodnom pravu. Pozvao je Washington da poduzme korake za okončanje blokade. Italija, Velika Britanija, Francuska i Njemačka upozorile su u petak da se situacija na okupiranoj zapadnoj obali značajno pogoršala posljednjih mjeseci usred rastućeg nasilja doseljenika izraelske politike za koju kažu da potkopava stabilnost i izglede za mir. U zajedničkom saopćenju 4 europske zemlje su navele da bi izraelska aktivnost naseljavanja, uključujući predloženi razvoj u takozvanom području E1, prekršila međunarodno pravo i dodatno fragmentirala teritoriju, ugrožavajući mogućnost održive palestinske države. E1 je područje od otprilike 12 kvadratnih kilometara na okupiranoj zapadnoj obali između istočnog Jerusalema i izraelskog naselja Male Adumim. Izraelske vlasti već dugo promovišu planove za izgradnju 1000 stambenih jedinica i srodne infrastrukture tamo kako bi ojačale veze između naselja i Jerusalema. Izgradnja naselja E1 podijelila bi zapadnu obalu na dva dijela i predstavljala bi ozbiljno kršenje međunarodnog prava, navodi se u saopćenju. 4 zemlje su upozorile preduzeća da se ne uključuju projekte vezane za naseljavanje, navodeći moguće pravne i reputacijske posljedice. Europske zemlje su pozvale Izrael da zaustavi širenje nasilja, osigura odgovornost za nasilje doseljenika i istraži navode o umješanosti izraelskih snaga. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: TRT, Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Danas ćemo govoriti o drevnom čuvaru zemlje, o stablima maslina. Vrijeme se u Palestini ponekad ne mjeri satima, već stablima. Kada pogledate jedno stablo masline, ne vidite samo deblo, već sjećanje u kojem su se hiljade godina tiho taložile. Na ovim prostorima stablo masline je mnogo više od živog bića ukorijenjenog u zemlju. Ono je identitet, strpljenje i pripadnost. U jeziku pjesnika ovaj korijen nije samo botanička činjenica, već rečenica postojanja. Ti korijeni ne nose samo prošlost, već i tihi otpor protiv okupacije. Za Palestinca stablo masline nije samo obična biljka, ono je član porodice. Sadi se za novorođeno dijete, zalijeva se sjećanjem nakon smrti djeda. A kada dođe vrijeme žetve, njive prestaju biti samo proizvodni prostor i pretvaraju se u trg sjećanja. Padva Tukan u svojoj pjesmi Poziv zemlje ovako poručuje ovom događaju. Da ostanem ovdje, da umrem kao stranac na tuđoj zemlji. Da ostanem, ko je to rekao? Ja ću se vratiti svojoj voljenoj zemlji. Ostati ovdje nije samo geografski izbor, to je oblik odanosti. Priča o stablu masline na ovim prostorima seže hiljadama godina unazad. U arheološkim iskopavanjima u regijama Megido i Beisan pronađene su koštice maslina starije od 4000 godina. U Betlehemu postoje stabla koja još uvijek stoje, a čija starost prelazi 5000 godina. Dakle, zamislite stablo koji živi duže od imperija i koje u svakom dobu čini istu stvar, svjedoči. Ali maslina nije samo simbol, ona čini gotovo polovinu poljoprivrednog zemljišta u Palestini. Izvor je egzistencije za stotine hiljada porodica. Ni jedno jedino zrno masline ovdje nije samo hrana, produžetak opstanka jedne kuće, zato je zovu zeleno zlato. Međutim, ovo zlato je pod sjenkom okupacije uvijek ugroženo. Okupatorske izraelske snage i doseljenici već godinama sistematski čupaju i pale milione stabala maslina. Kako je sami El Kasim rekao u svom dostojanstvenom hodu, sam uspravnog stava hodam uzdignute glave sa maslinovom grančicom u dlanu sa tabutom na ramenu i dalje hodam. Zamislite u svojim mislima jednu staru palestinsku nanu kako ispred bagira grli vjekovno stablo masline, kako svojim tijelom i štit da se to stablo ne posjeće. Posjeći jedno stablo znači posjeći sjećanje i historiju jednoga naroda. Za svijet je maslinova grančica najsvetiji simbol mira. Međutim, u Palestini je maslinova grančica njen beskrajni otpor protiv ugnjetavanja kojem je izložena. Dok se ova stabla koja su simbol mira pale i čupaju, palestinski poljoprivrednici sa tvrdoglavošću sade nova na mjesto svakog iščupanog stabla. Ko je Teufik Zajad rekao svom nepokolebljivom voljom, mi smo ovdje trajni, idite i popijte more ako hoćete, mi čuvamo sjenkom smokve i masline. Stablo masline na ovim prostorima nije samo biljka, ono je vidljivi otpor strpljenja, tihi otpor. Nedovršena priča o Palestini nije zapisana na stranicama knjiga, već među tim korijenima. Jer to je neki korijeni koji kada god se sasijeku, zemlja ih ne prestaje pamtiti i oni ne odustaju od ponovnog pružanja prema nebu, do sušanja.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Geoekonomske aktualnosti. Danas ćemo razgovarati o tome šta se krije iza granica strategije koja stoji iza brojke i novom smjeru globalne ekonomije. Također ćemo razmatrati i mikročipove, kao i poluprovodnike koji su promijenili tok ljudske historije, nafti modernog doba i najkritičnijem sigurnosnom pitanju 21. stoljeća. S jedne strane, tu su i posljedice silicijonskih ratova između sjedinjenih država i Kine sa središtem u Tajvanskom Reuzu, a sa druge tu su i naše domaće tehnološke inicijative koje grade svoju digitalnu nezavisnost na globalnoj areni sa vizijom turskog stoljeća. Ranije su čipovi smatrali samo jednostavnim tehnološkim komponentama koje su ubazale naše računare ili telefone, ali danas, baš kao i željezo i čelik, čipovi se nesumnjivo smatraju sigurnosnim dobrom. Od automobilske industrije do odbrambene, od revolucije i veštačke inteligencije do svemirskih tehnologija, temelj moderne industrijske ekonomije koja čini okosnicu globalne ekonomije u potpunosti počiva na sigurnom i neprekidnom snabdijevanju ovim nanometrijskim arhitekturama. Dok se geoekonomska mapa prepravlja, pojavlja se koncept transformacije tržišta u politiku moći. Sjetit će se da je era hladnog rata oblikovana nuklearnim bojevim glavama i čelikom, odnosno teškom industrijom. Međutim, do 2026. godine globalna hegemonija se sada vodi putem čipova koji su u središtu trgovinskih ratova i tehnoloških protekcionizama. Nedavne analize otkrivaju koliko je ova geoekonomska transformacija skupa i bolna. Danas je više od 90% najnaprednijih svjetskih mikročipova proizvodi na jednom ostrvu, Tajvanu. Ova situacija osudila globalnu ekonomiju na lanac snabdijevanje koje ovisi o koncu. Sjedinjene države pokušavaju privući proizvodnju na svoju teritoriju, distribuirajući milijarde dolara državnih subvencija putem zakona o čipovima i nauci. Slično tome, Evropska unija se bori da oslobodi svoje digitalno tržište vrijedno 1 trilion dolara od azijskog monopola putem Evropskog zakona o čipovima. Ovdje se suočavamo sa ogromnim geopolitičkim paradoksom. Dok sa jedne strane želite transformirati svijet umjetnom inteligencijom i preći na industriju 5.0, sa druge strane, kako ćete zadovoljiti ogroman kapital od 20 do 30 milijardi dolara visoke troškove energije i potrebu za ultra čistom vodom potrebnom za izgradnju jedne fabrike čipova. Bez ultra ljubičastih litografskih mašina koje proizvodi holandski tehnološki gigant ASML, svaka košta stotine miliona dolara, čak su i super sile ograničene. Proizvodnja čipova više nije samo inženjersko čudo, već ratni brod koji plovi hladnim vodama birokratije, državnih subvencija i globalnih embarga. Drugi slušalci, dok se Zapad i Istok bore u ovom stisku troškova tehnologije i embarga, glas se diže iz srca Anadolije, spreman je promijeniti globalnu ravnotežu. Govorim o strateškim investicijama i čipovima kao i dizajnerskim centrima koje je Turkija pokrenula pod okriljem svoje nacionalne tehnološke inicijative. Ovi koraci nisu samo povećanje industrijskih kapaciteta, već i deklaracija o geoekonomskom suverenitetu u digitalnom svijetu. Turkija se ne fokusira samo na minijaturizaciju čipova, već i na to ko je vlasnik inteligencije i podataka unutar tih čipova. Cilj je jasno smanjiti vanjsku ovisnost na nulu u odbrambenoj industriji i kritičnoj infrastrukturi, te postati ključna baza za dizajn proizvodnju u globalnom lancu snabdijevanja. Dakle, koja je strategija iz ovog uspjeha? Odgovor leži u inteligenciji strateške nezavisnosti kao i nacionalnog inženjeringa. Dok se globalni gigant žestoko takmiče sa više milijardijskim i visoko nanometarskim fabrikama, Turkija pravi izuzetno racionalan šahovski potez. Naime, nacionalni čipovi proizvedeni kroz partnerstva između Tubitaka, Bilgema i Aselsana čine mozak naših bespilotnih letjelica koje danas lebde u nebu, radara našeg nacionalnog borbenog aviona Kana i naše pametne municije. Kada u srca odbrambenog sistema stavite čip strane zemlje, okidač tog sistema nikada nije u potpunosti u vašim rukama. Turkije, lijevanjem vlastitog silicija,
nacionalizira ovaj okidač. Još važnije, to je revolucija u automobilskoj industriji. Lansiranjem toga, tursko ponos i radosti, čipovi su upravljanje za napajanje PMIC-a i senzorski čipovi potrebni za električna vozila, koje definiramo kao pametne uređaje, postali su još jedna središnja tačka našeg domaćeg ekosistema. Ovo je proaktivna odbrana od zapadnih tehnoloških ograničenja, a ujedno i ofanzivni potez u konceptu pametnih gradova. Ovim potezima Turkija postaje ne samo tržište koje koristi tehnologiju, već i dizajnersko središte same tehnološke transformacije. Poštovani slušalci, u geoekonomskim aktuelnostima vidimo jasnu sliku gvozdene zavjese prošlosti koja je ustupila mjesto silikonskoj zavjesi digitalnog svijeta. Zapadnjačka era Lazy Spire ustupa mjesto eri visoke tehnologije koja podržava država, fokusira se na sigurnost i strateški planiranje. U globalnom ratu čipova supersile nameću zabrane izvoza i kvote kako bi osakatile međusobne industrije. Međutim, pozicija Turkije je sasvim drugačija usred ovih političkih previranja. Sa svojim vizijom turskog stoljeća, naša zemlja nije samo most za potok podataka između istoka i zapada, već je na putu da postane centar donošenja odluka koji obrađuju podatke, dizajniraju i proizvode čipove. No, uspostavljanjem inkubacionih centara, kućama za dizajn čipova i investicijama u livnice, Turkije postaje koliko je njen udio u globalnom silicijskom kolaču veoma bitan faktor. Kako se približavamo kraju našeg programa, možemo reći da čipovi više nisu samo hardveri za računare, telefone ili automobile. To je simbol strateške otpornosti, cyber sigurnosti, utjeci za umjetnom inteligencijom i digitalnoj transformaciji. Dok su gigantske kompanije na zapadu i istoku uništene geopolitičkim tenzijama i krizama, u snabdjevanju dinamična i vizionarska prijestolnica Turkije stvara novu igru kombinirajući anadolijsku mudrost sa visokom tehnologijom. Poštovani slušatelji, dok se Amerika budi zbog embarga na čipove protiv uspona Kine, a Europa se suočava sa skupom stvarnoću u tehnološke ovisnosti, Turkija ostvaruje stalan napredak prema tome da postane bastion strateške nezavisnosti. Od obrambene industrije do energetskih koridora, od dizajna čipova do visoke tehnologije, čuju se koraci turskog stoljeća. Bilo bi to sve što smo pripremili za današnji program. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo. Geoekonomske aktualnosti.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je subota 23. maj. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Palestina, beskrajna priča i geoekonomske aktuelnosti. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar, dok će za tonsku realizaciju biti zadužena Arzu Usta. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Turkija se pokazala kao pouzdan partner u energetskom tranzitu i kao ključni akter za mir, izjavio je u petak turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Turkija je najsnažniji most, tranzitna i raskrsna tačka između geografskih područja s bogatim energetskim resursima i zemljama kojima su oni potrebni, rekao je Erdogan na samitu o nacionalnim resursima u Istanbulu. Kazao je da važnost Turkije u sigurnom snabdijevanju energijom još jednom postala jasna usred rastućih regionalnih tenzija i zabrinutosti oko snabdijevanja. Erdogan je istakao da su terminali za tečni prirodni gas, plutajuće jedinice za skladištenje i gasifikaciju, investicije u skladišta infrastruktura gasovoda učinili Turkije jednom od najjačih energetskih čvorišta u Europi. Sa novim investicijama povećat ćemo naš dnevni kapacitet gasifikacije tečnog prirodnog gasa na 200 miliona kubnih metara sa sadašnjih 161 miliona kubnih metara. Erdogan je rekao da je energetska infrastruktura Turkije ojačala njenu ulogu regionalnoj stabilnosti, dodajući da je Ankara odlučila unaprijediti energetsku diplomatiju uporedo sa svojim širim mirovnim naporima. Strateški položaj Turske između regija koje proizvode energiju i glavnih potrošačkih tržišta učinio ju je ključnom tranzitnom rutom usred pojačane globalne zabrinutosti za energetsku sigurnost. Erdogan je kazao da će Turkija nastaviti razvijati svoju energetsku infrastrukturu, istovremeno šireći domaću proizvodnju i aktivnosti istraživanja u inostranstvu. Dnevna proizvodnja na gasnom polju Sakarije u Crnom moru dostigla je 9,5 miliona kubnih metara, rekao je Erdogan. Puštanjem u rad druge plutajuće proizvodne platforme 2028. godine, proizvodnja u trećoj fazi ovog polja poraće na 45 miliona kubnih metara dnevno, kazao je on, dodajući da će domaći gas stići od 16 do 17 miliona domaćinstava. Erdogan je dodao da Turkija vidi energetsku samodovoljnost kao strateški prioritet, pri čemu domaća proizvodnja gasa igra centralnu ulogu u smanjenju vanjske ovisnosti. Proizvodnja s naftnog polja Gabar u jugoistočnoj Turkiji daje veliki doprinos sigurnosti snabdijevanja zemlje energijom, rekao Erdogan. Naveo je da su nakon otkrića u Gabaru identifikovana 4 nova polja u provinciji Diyarbakır,

dodajući da Turkija planira provesti radove na 24 bušotine u naredne 3 godine. Erdogan je kazao da su istraživačke aktivnosti Turkije u blizini Somalije od historijske važnosti kao prva operacija dubokomorskog bušenja ove zemlje u inostranstvu. Dodao je da Turkija također nastavlja zajednički rad s novom vladom Sirije u oblasti rudarstva i nafte. Odlučni smo da našu zemlju spojimo s mnogo većim dostignućima u oblasti energije, rudarstva i prirodnih resursa, rekao je Erdogan. Potpuna nezavisnost u energiji kao i u odbrambenoj industriji predstavlja crvenu jabuku naše zemlje, zaključuje Erdogan, misleći na dugoročni turski nacionalni ideal. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan prisustvovao je u petak sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a u Švedskoj u Helsingborgu prema saopćenju Turskog ministarstva vanjskih poslova. Ministarstvo je na turskoj platformi društvenih medija En Social saopćilo da je Fidan učestvovao na sastanku održanom u švedskom gradu. Generalni sekretar NATO-a izjavio je da će se hitna potreba Saveza za povećanje proizvodnje u odbrambenoj industriji razmatrati na julskom samitu u Ankari, pohvalivši Turkije kao odličan primjer kako organizovati bazu odbrambene industrije. Moramo proizvoditi više, ali očito je da i odbrambena industrijska baza sada mijenja način razmišljanja, što je toliko potrebno, i naravno, ovdje je Turkija s više od 3000 kompanija izuzetno važna, a ujedno i odličan primjer kako organizovati bazu odbrambene industrije, rekao je generalni sekretar Mark Rutte na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara vanjskih poslova NATO u Švedskoj. Rutte je rekao da su ministri vanjskih poslova razgovarali o jačanju saveza i potvrđivanju obaveza prema kolektivnoj odbrani u oči samita 7. i 8. jula u Ankari. Dijeljenje zajedničkih obaveza prema našoj kolektivnoj odbrani, jačanje saveza i jačeg NATO-a je ono o čemu smo danas razgovarali ovdje u Helsingborgu, jer su prijetnje s kojima se suočavamo stvarne i posvećeni smo osiguravanju da NATO ostane spreman da se suoči sa svakim izazovom danas, sutra i mnogo nakon danas, rekao je. Komentarišući pripreme za samit u Ankari, trenutno stanje saveza, Rutte je rekao da je NATO danas usklađeniji nego prije. Uvijek imate diskusiju, a onda kada se okupite na ministarstvo sastanku poput ovog uvijek pomaže uskladiti stavove, rekao je. Na kraju svi imamo isti cilj i hajde da radimo na tome. Rutte je rekao da će Turkije napraviti nevjerovatan šov u Ankari i da će summit snažno fokusirati na povećanje potrošnje na odbranu i put ka cilju od 5%. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da su mirovni pregovori s ciljem okončanja rata u Ukrajini trenutno ne odvijaju, iako je Washington i dalje spreman pomoći u olakšavanju razgovora ako su uslovi promjene. U razgovoru s novinarima na marginama samita ministara vanjskih poslova NATO u Švedskoj, Rubio je rekao da se Sjedinjene Američke Države direktno uključuju u diplomatske napore, jer su i Moskva i Kijev smatrali Washington jedinim posrednikom. Naglasio je da iako su pregovori zastali, Trumpova administracija ostaje otvorena za nastavak posredničke uloge ako se pojavi prilika za značajan napredak. Trenutno nema takvih razgovora, ali se nadamo da će se to promijeniti, jer taj rat može završiti samo pregovaračkim rješenjem, rekao je Rubio. Tvrdio je da ni Rusija ni Ukrajina vjerovatno neće postići odlučujuću vojnu pobjedu prema konvencionalnim definicijama ratovanja, što diplomatiju čini jedinim realnim putem ka okončanju sukoba. Iran je u petak izjavio da ne traži nikakve ustupke od Sjedinjenih Američkih Država, insistirajući da Teheran samo želi da mu se vrate prava i ukinu sankcije prema iranskoj novinskoj agenciji Tasnim. Ne želimo nikakve ustupke od Sjedinjenih Američkih Država, tražimo samo svoja prava, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji. Glasnogovornik je rekao da Iran zahtjeva kraj američkih kriminalnih postupaka protiv iranskog naroda. Sankcije moraju biti ukinute, zamrznuta imovina Irana mora biti oslobođena i stavljena na raspolaganje zemlji. Rekao je, posljednjih 5 decenija bili smo izloženi onome što oni sami nazivaju osakaćujućim sankcijama, rekao je Bagheji. On je dodao da su sankcije uvedene pod raznim izgovorima, prvenstveno zbog toga što Washington opisuje kao iransku nuklearnu prijetnju. Nije bilo nuklearne prijetnje Irana protiv bilo kojeg aktera u regiji ili svijetu. Bagheji se osvrnuo na događaje vezane za Hormuški Moreus, kritikujući američku pomorsku blokadu kao potpuno suprotnu međunarodnom pravu. Pozvao je Washington da poduzme korake za okončanje blokade. Italija, Velika Britanija, Francuska i Njemačka upozorile su u petak da se situacija na okupiranoj zapadnoj obali značajno pogoršala posljednjih mjeseci usred rastućeg naselja doseljenika izraelske politike, za koju kažu da potkopava stabilnost i izglede za mir. U zajedničkom saopćenju 4 europske zemlje su navele da bi izraelska aktivnost naseljavanja, uključujući predloženi razvoj u takozvanom području E1, prekršila međunarodno pravo i dodatno fragmentirala teritoriju, ugrožavajući mogućnost održive palestine.

0: palestinske države. E1 je područje od otprilike 12 kvadratnih kilometara na okupiranoj zapadnoj obali između istočnog Jerusalema i izraelskog naselja Male Adumim. Izraelske vlasti već dugo promovišu planove za izgradnju 1000 stambenih jedinica i srodne infrastrukture tamo kako bi ojačale veze između naselja i Jerusalema. Izgradnja naselja E1 podijelila bi zapadnu obalu na dva dijela i predstavljala bi ozbiljno kršenje međunarodnog prava, navodi se u saopćenju. 4 zemlje su upozorile preduzeća da se ne uključuju projekte vezane za naseljavanje, navodeći moguće pravne i reputacijske posljedice. Europske zemlje su pozvale Izrael da zaustavi širenje nasilja, osigura odgovornost za nasilje doseljenika i istraži navode o umješanosti izraelskih snaga. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: TRT, Radio Glas Türkiye. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Danas ćemo govoriti o drevnom čuvaru zemlje, o stablima maslina. Vrijeme se u Palestini ponekad ne mjeri satima, već stablima. Kada pogledate jedno stablo masline, ne vidite samo deblo, već sjećanje u kojem su se hiljade godina tiho taložile. Na ovim prostorima stablo masline je mnogo više od živog bića ukorijenjenog u zemlju. Ono je identitet, strpljenje i pripadnost. U jeziku pjesnika ovaj korijen nije samo botanička činjenica, već rečenica postojanja. Ti korijeni ne nose samo prošlost, već i tihi otpor protiv okupacije. Za Palestinca stablo masline nije samo obična biljka, ono je član porodice. Sadi se za novorođeno dijete, zalijeva se sjećanjem nakon smrti djeda. A kada dođe vrijeme žetve, njive prestaju biti samo proizvodni prostor i pretvaraju se u trg sjećanja. Hadva Tukan u svojoj pjesmi Poziv zemlje ovako poručuje ovom događaju. Zar da ostanem ovdje da umrem kao stranac na tuđoj zemlji? Da ostanem? Ko je to rekao? Ja ću se vratiti svojoj voljenoj zemlji. Jer ostati ovdje nije samo geografski izbor, to je oblik odanosti. Priča o stablu masline na ovim prostorima seže hiljadama godina unazad. Arheološkim iskopavanjima u regijama Megido i Beisan pronađene su koštice maslina starije od 4000 godina. U Betlehemu stoje stabla koja još uvijek stoje, a čija starost prelazi 5000 godina. Dakle, zamislite stablo koji živi duže od imperija i koje u svakom dobu čini istu stvar, svjedoči. Ali maslina nije samo simbol, čini gotovo polovinu poljoprivrednog zemljišta u Palestini. Izvor je egzistencije za stotine hiljada porodica. Čak ni jedno jedino zrno masline ovdje nije samo hrana, dužetak opstanka jedne kuće, zato je zovu zeleno zlato. Međutim, ovo zlato je pod sjenkom okupacije uvijek ugroženo. Okupatorske izraelske snage i doseljenici već godinama sistematski čupaju i pale milione stabala maslina. Kako je sami El Kasim rekao u svom dostojanstvenom hodu, on uspravnog stava hodam uzdignute glave sa maslinovom grančicom u dlanu sa tabutom na ramenu. I dalje hodam. Mislite u svojim mislima jednu staru palestinsku nanu kako ispred bagira grli vjekovno stablo masline, kako svojim tijelom vi štit da se to stablo ne posjeće, jer posjeći jedno stablo znači posjeći sjećanje i historiju jednog naroda. Za svijet je maslinova grančica najsvetiji simbol mira. Međutim, u Palestini je maslinova grančica beskrajni otpor protiv ugnjetavanja kojem je izložena. Dok se ova stabla koja su simbol mira,

ga pali i čupaju. Istinski poljoprivrednici sa tvrdoglavošću sade nova na mjesto svakog iščupanog stabla. Kako je Teufik Zajad rekao svom nepokolebljivom voljom, mi smo ovdje trajni, idite i popijte more ako hoćete, mi čuvamo sjenku, smokve i masline. Stabo masline na ovim prostorima nije samo biljka, ono je vidljivi otpor strpljenja, tihi otpor. Nedovršena priča o Palestini nije zapisana na stranicama knjiga, već među tim korijenima. Jer postoje neki korijeni koji kada god se sasijeku, zemlja ih ne prestaje pamtiti i oni ne odustaju od ponovnog pružanja prema nebu, osušanja.

koje definiramo kao pametne uređaje, postali su još jedna središnja tačka našeg domaćeg ekosistema. Ovo je proaktivna odbrana od zapadnih tehnoloških ograničenja, a ujedno i ofanzivni potez u konceptu pametnih gradova. Ovim potezima Turkija postaje ne samo tržište koje koristi tehnologiju, već i dizajnersko središte same tehnološke transformacije. Poštovani slušalci, u geoekonomskim aktuelnostima vidimo jasnu sliku gvozdene zavjese prošlosti koja je ustupila mjesto silikonskoj zavjesi digitalnog svijeta. Zapadnjačka era Lazy Sphere ustupa mjesto eri visoke tehnologije koja podržava država, fokusira se na sigurnost i strateški planiranje. U globalnom ratu čipova supersile nameću zabrane izvoza i kvote kako bi osakatile međusobne industrije. Međutim, pozicija Turkije je sasvim drugačija usred ovih političkih previranja. Sa svojim vizijom turskog stoljeća, naša zemlja nije samo most za potok podataka između istoka i zapada, već je na putu da postane centar donošenja odluka koji obrađuju podatke, dizajniraju i proizvode čipove. No, uspostavljanjem inkubacionih centara, kućama za dizajn čipova i investicijama u livnice, Turkije postaje koliko je njen udio u globalnom silicijskom kolaču veoma bitan faktor. Kako se približavamo kraju našeg programa, možemo reći da čipovi više nisu samo hardveri za računare, telefone ili automobile. To je simbol strateške otpornosti, cyber sigurnosti, utjeci za umjetnom inteligencijom i digitalnoj transformaciji. Dok su gigantske kompanije na zapadu i istoku uništene geopolitičkim tenzijama i krizama u snabdjevanju, dinamična i vizionarska prijestolnica Turkije stvara novu igru kombinirajući anadolijsku mudrost sa visokom tehnologijom. Poštovani slušatelji, dok se Amerika budi zbog embarga na čipove protiv uspona Kine, a Europa se suočava sa skupom stvaranošću tehnološke ovisnosti, Turkija ostvaruje stalan napredak prema tome da postane bastion strateške nezavisnosti. Od obrambene industrije do energetskih koridora, od dizajna čipova do visoke tehnologije, čuju se koraci turskog stoljeća. Bilo bi to sve što smo pripremili za današnji program. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo. Geoekonomske aktuelnosti.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je subota, 23. maj. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Palestina, beskrajna priča i geoekonomske aktuelnosti. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja, Semra Turbedar, dok će za tonsku realizaciju biti zadužena Arzu Usta. Želimo vam ugodan prijem.

0: Radio Glas Turke emituje vijesti. Turkija se pokazala kao pouzdan partner u energetskom tranzitu i kao ključni akter za mir, izjavio je u petak turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Turkija je najsnažniji most, tranzitna i raskrsna tačka između geografskih područja s bogatim energetskim resursima i zemljama kojima su oni potrebni, rekao je Erdogan, na samitu o nacionalnim resursima u Istanbulu. Kazao je da važnost Turkije u sigurnom snabdijevanju energijom još jednom postala jasna usred rastućih regionalnih tenzija i zabrinutosti oko snabdijevanja. Erdogan je istakao da su terminali za tečni prirodni gas, plutajuće jedinice za skladištenje i gasifikaciju, investicije u skladište infrastruktura gasovoda učinili Turkije jednom od najjačih energetskih čvorišta u Europi. Sa novim investicijama povećat ćemo naš dnevni kapacitet gasifikacije tečnog prirodnog gasa na 200 miliona kubnih metara sa sadašnjih 161 miliona kubnih metara. Erdogan je rekao da je energetska infrastruktura Turkije ojačala njenu ulogu u regionalnoj stabilnosti, dodajući da je Ankara odlučila unaprijediti energetsku diplomatiju uporedo sa svojim širim mirovnim naporima. Strateški položaj Turske između regija koje proizvode energiju i glavnih potrošačkih tržišta učinio ju je ključnom tranzitnom rutom usred pojačane globalne zabrinutosti za energetsku sigurnost. Erdogan je kazao da će Turkija nastaviti razvijati svoju energetsku infrastrukturu, istovremeno šireći domaću proizvodnju i aktivnosti istraživanja u inostranstvu. Dnevna proizvodnja na gasnom polju Sakarije u Crnom moru dostigla je 9,5 miliona kubnih metara, rekao Erdogan. Puštanjem u rad druge plutajuće proizvodne platforme 2028. godine, proizvodnja u trećoj fazi ovog polja poraće na 45 miliona kubnih metara dnevno, kazao je on, dodajući da će domaći gas stići od 16 do 17 miliona domaćinstava. Erdogan je dodao da Turkija vidi energetsku samodovoljnost kao strateški prioritet, pri čemu domaća proizvodnja gasa igra centralnu ulogu u smanjenju vanjske ovisnosti. Proizvodnja s naftnog polja Gabar u jugoistočnoj Turkije daje veliki doprinos sigurnosti snabdijevanja zemlje energijom, rekao Erdogan. Naveo je da su nakon otkrića u Gabaru identifikovana 4 nova polja u provinciji Diyarbakır, dodajući da Turkija planira provesti radove na 24 bušotine u naredne 3 godine. Erdogan je kazao da su istraživačke aktivnosti Turkije u blizini Somalije od historijske važnosti kao prva operacija dubokomorskog bušenja ove zemlje u inostranstvu. Dodao je da Turkija također nastavlja zajednički rad s novom vladom Sirije u oblasti rudarstva i nafte. Odlučni smo da našu zemlju spojimo s mnogo većim dostignućima u oblasti energije, rudarstva i prirodnih resursa, rekao je Erdogan. Potpuna nezavisnost u energiji kao i u odbrambenoj industriji predstavlja crvenu jabuku naše zemlje, zaključuje Erdogan, misleći na dugoročni turski nacionalni ideal. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan prisustvovao je u petak sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a u Švedskoj u Helsingborgu, prema saopćenju Turskog ministarstva vanjskih poslova. Ministarstvo je na turskoj platformi društvenih medija En Social saopćilo da je Fidan učestvovao na sastanku održanom u švedskom gradu. Generalni sekretar NATO-a izjavio je da će se hitna potreba Saveza za povećanje proizvodnje u odbrambenoj industriji razmatrati na julskom samitu u Ankari, pohvalivši Turkije kao odličan primjer kako organizovati bazu odbrambene industrije. Moramo proizvoditi više, ali očito je da i odbrambena industrijska baza sada mijenja način razmišljanja, što je toliko potrebno i naravno, ovdje je Turkija s više od 3000 kompanija izuzetno važna, a ujedno i odličan primjer kako organizovati bazu odbrambene industrije, rekao je generalni sekretar Mark Rutte na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara vanjskih poslova NATO u Švedskoj. Rutte je rekao da su ministri vanjskih poslova razgovarali o jačanju saveza i potvrđivanju obaveza prema kolektivnoj odbrani u oči samita 7. i 8. jula u Ankari. Dijeljenje zajedničkih obaveza prema našoj kolektivnoj odbrani, jačanje saveza i jačeg NATO-a je ono o čemu smo danas razgovarali ovdje u Helsingborgu, jer su prijetnje s kojima se suočavamo stvarne i posvećeni smo osiguravanju da NATO ostane spreman da se suoči sa svakim izazovom danas, sutra i mnogo nakon danas, rekao je. Komentarišući pripreme za samit u Ankari, trenutno stanje saveza, Rutte je rekao da je NATO danas usklađeniji nego prije. Uvijek imate diskusiju, a onda kada se okupite na ministarstvo sastanku poput ovog uvijek pomaže uskladiti stavove, rekao je. Na kraju svi imamo isti cilj i hajde da radimo na tome. Rutte je rekao da će Turkije napraviti nevjerovatan šov u Ankari i da će samit snažno fokusirati na povećanje potrošnje na odbranu i put ka cilju od 5%. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da su mirovni pregovori s ciljem okončanja rata u Ukrajini trenutno ne odvijaju, iako je Washington i dalje spreman pomoći u olakšavanju razgovora ako su uslovi promjene. U razgovoru s novinarima na marginama samita ministara vanjskih poslova NATO u Švedskoj, Rubio je rekao da se Sjedinjene Američke Države direktno uključuju u diplomatske napore, jer su i Moskva i Kijev smatrali Vašington jedinim posrednikom. Naglasio je da iako su pregovori zastali, Trumpova administracija ostaje otvorena za nastavak posredničke uloge ako se pojavi prilika za značajan napredak. Trenutno nema takvih razgovora, ali se nadamo da će se to promijeniti, jer taj rat može završiti samo pregovaračkim rješenjem, rekao je Rubio. Tvrdio je da ni Rusija ni Ukrajina vjerovatno neće postići odlučujuću vojnu pobjedu prema konvencionalnim definicijama ratovanja, što diplomatiju čini jedinim realnim putem ka okončanju sukoba. Iran je u petak izjavio da ne traži nikakve ustupke od Sjedinjenih Američkih Država, insistirajući da Teheran samo želi da mu se vrate prava i ukinu sankcije prema iranskoj novinskoj agenciji TASNIM. Ne želimo nikakve ustupke od Sjedinjenih Američkih Država, tražimo samo svoja prava, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji. Glasnogovornik je rekao da Iran zahtjeva kraj američkih kriminalnih postupaka protiv iranskog naroda. Sankcije moraju biti ukinute, zamrznuta imovina Irana mora biti oslobođena i stavljena na raspolaganje zemlji. Rekao je, posljednjih 5 decenija bili smo izloženi onome što oni sami nazivaju osakaćujućim sankcijama, rekao je Bagheji. On je dodao da su sankcije uvedene pod raznim izgovorima, prvenstveno zbog toga što Vašington opisuje kao iransku nuklearnu prijetnju. Nije bilo nuklearne prijetnje Irana protiv bilo kojeg aktera u regiji ili svijetu. Bagheji se osvrnuo na događaje vezane za Hormuški Moreus, kritikujući američku pomorsku blokadu kao potpuno suprotnu međunarodnom pravu. Pozvao je Vašington da poduzme korake za okončanje blokade. Italija, Velika Britanija, Francuska i Njemačka upozorile su u petak da se situacija na okupiranoj zapadnoj obali značajno pogoršala posljednjih mjeseci usred rastućeg nasilja doseljenika izraelske politike za koju kažu da potkopava stabilnost i izglede za mir. U zajedničkom saopćenju 4 europske zemlje su navele da bi izraelska aktivnost naseljavanja, uključujući predloženi razvoj u takozvanom području E1, prekršila međunarodno pravo i dodatno fragmentirala teritoriju, ugrožavajući mogućnost održive palestinske države. E1 je područje od otprilike 12 kvadratnih kilometara na okupiranoj zapadnoj obali između istočnog Jerusalema i izraelskog naselja Male Adumim. Izraelske vlasti već dugo promovišu planove za izgradnju 1000 stambenih jedinica i srodne infrastrukture tamo kako bi ojačale veze između naselja i Jerusalema. Izgradnja naselja E1 podijelila bi zapadnu obalu na 2 dijela i predstavljala bi ozbiljno kršenje međunarodnog prava, navodi se u saopćenju. 4 zemlje su upozorile preduzeća da se ne uključuju projekte vezane za naseljavanje, navodeći moguće pravne i reputacijske posljedice. Europske zemlje su pozvale Izrael da zaustavi širenje nasilja, osigura odgovornost za nasilje doseljenika i istraži navode o umješanosti izraelskih snaga. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: TRT, Radio Glas Türkiye. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Danas ćemo govoriti o drevnom čuvaru zemlje, o stablima maslina. Vrijeme se u Palestini ponekad ne mjeri satima, već stablima. Kada pogledate jedno stablo masline, ne vidite samo deblo, već sjećanje u kojem su se hiljade godina tiho taložile. Na ovim prostorima stablo masline je mnogo više od živog bića ukorijenjenog u zemlju. Ono je identitet, strpljenje i pripadnost. U jeziku pjesnika ovaj korijen nije samo botanička činjenica, već rečenica postojanja. Ti korijeni ne nose samo prošlost, već i tihi otpor protiv okupacije. Za Palestince stablo masline nije samo obična biljka, ono je član porodice. Radi se za novorođeno dijete,

zaliva se sjećanjem nakon smrti djeda. A kada dođe vrijeme žetve, njive prestaju biti samo proizvodni prostor i pretvaraju se u trg sjećanja. Padva Tukan u svojoj pjesmi Poziv zemlje ovako poručuje ovom događaju: zar da ostanem ovdje da umrem kao stranac na tuđoj zemlji? Da ostanem, ko je to rekao? Ja ću se vratiti svojoj voljenoj zemlji. Jer ostati ovdje nije samo geografski izbor, to je oblik odanosti. Priča o stablu masline na ovim prostorima seže hiljadama godina unazad. U arheološkim iskopavanjima u regijama Megido i Beisan pronađene su koštice maslina starije od 4000 godina. U Betlehemu stoje stabla koja još uvijek stoje, a čija starost prelazi 5000 godina. Zamislite stablo koji živi duže od imperija i koje u svakom dobu čini istu stvar, svjedoči. Ali maslina nije samo simbol, ona čini gotovo polovinu poljoprivrednog zemljišta u Palestini. Izvor je egzistencije za stotine hiljada porodica. Ni jedno jedino zrno masline ovdje nije samo hrana, ono je produžetak opstanka jedne kuće, zato je zovu zeleno zlato. Međutim, ovo zlato je pod sjenkom okupacije uvijek ugroženo. Okupatorske izraelske snage i doseljenici već godinama sistematski čupaju i pale milione stabala maslina. Kako je sami El Kasim rekao u svom dostojanstvenom hodu: hodam uspravnog stava, hodam uzdignute glave sa maslinovom grančicom u dlanu, sa tabutom na ramenu i dalje hodam. Zamislite u svojim mislima jednu staru palestinsku nanu kako ispred bagira grli vjekovno stablo masline. Kako svojim tijelom vi štit da se to stablo ne posjeće, jer posjeći jedno stablo znači posjeći sjećanje i historiju jednoga naroda. Za svijet je maslinova grančica najsvetiji simbol mira. Međutim, u Palestini je maslinova grančica beskrajni otpor protiv ugnjetavanja kojim je izložena. Dok se ova stabla koja su simbol mira pale i čupaju, palestinski poljoprivrednici sa tvrdoglavošću sade nova na mjesto svakog iščupanog stabla. Kako je Teufik Zajad rekao svom nepokolebljivom voljom: mi smo ovdje trajni, idite i popijte more ako hoćete, mi čuvamo sjenku smokve i masline. Stabo masline na ovim prostorima nije samo biljka, ono je vidljivi otpor strpljenja, tihi otpor. Nedovršena priča o Palestini nije zapisana na stranicama knjiga, već među tim korijenima. Jer postoje neki korijeni koji kada god se sasijeku, zemlja ih ne prestaje pamtiti i oni ne odustaju od ponovnog pružanja prema nebu, do sušanja.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Geoekonomske aktualnosti. Danas ćemo razgovarati o tome šta se krije iza granica strategije koja stoji iza brojke i novom smjeru globalne ekonomije. Također ćemo razmatrati i mikročipove, kao i poluprovodnike koji su promijenili tok ljudske historije, nafti modernog doba i najkritičnijem sigurnosnom pitanju 21. stoljeća. Sa jedne strane, tu su i posljedice silicijonskih ratova između Sjedinjenih Država i Kine sa središtem u Tajvanskom Moreuzu, a sa druge tu su i naše domaće tehnološke inicijative koje grade svoju digitalnu nezavisnost na globalnoj areni sa vizijom turskog stoljeća. Ranije su čipovi smatrali samo jednostavnim tehnološkim komponentama koje su ubazale naše računare ili telefone, ali danas, baš kao i željezo i čelik, čipovi se ne sumnjaju.

0: zavjese prošlosti koja je ustupila mjesto silikonskoj zavjesi digitalnog svijeta. Zapadnjačka era Lazy Sphere ustupa mjesto eri visoke tehnologije koja podržava država, fokusira se na sigurnost i strateški planiranje. U globalnom ratu čipova supersile nameću zabrane izvoza i kvote kako bi osakatile međusobne industrije. Međutim, pozicija Turkije je sasvim drugačija usred ovih političkih previranja. Sa svojim vizijom turskog stoljeća, naša zemlja nije samo most za potok podataka između istoka i zapada, već je na putu da postane centar donošenja odluka koji obrađuju podatke, dizajniraju i proizvode čipove. No, uspostavljanjem inkubacionih centara, kućama za dizajn čipova i investicijama u livnice, Turkije postaje koliko je njen udio u globalnom silicijskom kolaču veoma bitan faktor. Kako se približavamo kraju našeg programa, možemo reći da čipovi više nisu samo hardveri za računare, telefone ili automobile. To je simbol strateške otpornosti, cyber sigurnosti, utrci za umjetnom inteligencijom i digitalnoj transformaciji. Dok su gigantske kompanije na zapadu i istoku uništene geopolitičkim tenzijama i krizama, u snabdevanju dinamična i vizionarska prijestolnica Turkije stvara novu igru kombinirajući anadolijsku mudrost sa visokom tehnologijom. Poštovani slušatelji, dok se Amerika budi zbog embarga na čipove protiv uspona Kine, a Europa se suočava sa skupom stvaranošću tehnološke ovisnosti, Turkija ostvaruje stalan napredak prema tome da postane bastion strateške nezavisnosti. Od obrambene industrije do energetskih koridora, od dizajna čipova do visoke tehnologije, čuju se koraci turskog stoljeća. Bilo bi to sve što smo pripremili za današnji program. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo.
1: Geoekonomske aktualnosti.

0: Radio Glas Turke emituje vijesti. Turkija se pokazala kao pouzdan partner u energetskom tranzitu i kao ključni akter za mir, izjavio je u petak turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Turkija je najsnažniji most, tranzitna i raskrsna tačka između geografskih područja s bogatim energetskim resursima i zemljama kojima su oni potrebni, rekao je Erdogan na samitu o nacionalnim resursima u Istanbulu. Kazao je da važnost Turkije u sigurnom snabdjevanju energijom još jednom postala jasna usred rastućih regionalnih tenzija i zabrinutosti oko snabdjevanja. Erdogan je istakao da su terminali za tečni prirodni gas, plutajuće jedinice za skladištenje i gasifikaciju, investicije u skladište infrastruktura gasovoda učinili Turkije jednom od najjačih energetskih čvorišta u Europi. Sa novim investicijama povećat ćemo naš dnevni kapacitet gasifikacije tečnog prirodnog gasa na 200 miliona kubnih metara sa sadašnjih 161 miliona kubnih metara. Erdogan je rekao da je energetska infrastruktura Turkije ojačala njenu ulogu u regionalnoj stabilnosti, dodajući da je Ankara odlučila unaprijediti energetsku diplomatiju uporedo sa svojim širim mirovnim naporima. Strateški položaj Turske između regija koje proizvode energiju i glavnih potrošačkih tržišta učinio ju je ključnom tranzitnom rutom usred pojačane globalne zabrinutosti za energetsku sigurnost. Erdogan je kazao da će Turkija nastaviti razvijati svoju energetsku infrastrukturu, istovremeno šireći domaću proizvodnju i aktivnost istraživanja u inostranstvu. Dnevna proizvodnja na gasnom polju Sakarije u Crnom moru dostigla je 9,5 miliona kubnih metara, rekao je Erdogan. Puštanjem u rad druge plutajuće proizvodne platforme 2028. godine, proizvodnja u trećoj fazi ovog polja poraće na 45 miliona kubnih metara dnevno, kazao je on, dodajući da će domaći gas stići od 16 do 17 miliona domaćinstava. Erdogan je dodao da Turkija vidi energetsku samodovoljnost kao strateški prioritet, pri čemu domaća proizvodnja gasa igra centralnu ulogu u smanjenju vanjske ovisnosti. Proizvodnja s naftnog polja Gabar u jugoistočnoj Turkije daje veliki doprinos sigurnosti snabdjevanja zemlje energijom, rekao Erdogan. Naveo je da su nakon otkrića u Gabaru identifikovana 4 nova polja u provinciji Diyarbakır, dodajući da Turkija planira provesti radove na 24 bušotine u naredne 3 godine. Erdogan je kazao da su istraživačke aktivnosti Turkije u blizini Somalije od historijske važnosti kao prva operacija dubokomorskog bušenja ove zemlje u inostranstvu. Dodao je da Turkija također nastavlja zajednički rad s novom vladom Sirije u oblasti rudarstva i nafte. Odlučni smo da našu zemlju spojimo s mnogo većim dostignućima u oblasti energije, rudarstva i prirodnih resursa, rekao je Erdogan. Potpuna nezavisnost u energiji kao i u odbrambenoj industriji predstavlja crvenu jabuku naše zemlje, zaključuje Erdogan, misleći na dugoročni turski nacionalni ideal. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan prisustvovao je u petak sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a u Švedskoj u Helsingborgu, prema saopćenju Turskog ministarstva vanjskih poslova. Ministarstvo je na turskoj platformi društvenih medija En Social saopćilo da je Fidan učestvovao na sastanku održanom u švedskom gradu. Generalni sekretar NATO-a izjavio je da će se hitna potreba Saveza za povećanje proizvodnje u odbrambenoj industriji razmatrati na julskom samitu u Ankari, pohvalivši Turkije kao odličan primjer kako organizovati bazu odbrambene industrije. Moramo proizvoditi više, ali očito je da i odbrambena industrijska baza sada mijenja način razmišljanja, što je toliko potrebno, i naravno, ovdje je Turkija s više od 3000 kompanija izuzetno važna, a ujedno i odličan primjer kako organizovati bazu odbrambene industrije, rekao je generalni sekretar Mark Rutte na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara vanjskih poslova NATO u Švedskoj. Rutte je rekao da su ministri vanjskih poslova razgovarali o jačanju saveza i potvrđivanju obaveza prema kolektivnoj odbrani u oči samita 7. i 8. jula u Ankari. Dijeljenje zajedničkih obaveza prema našoj kolektivnoj odbrani, jačanje saveza i jačeg NATO-a je ono o čemu smo danas razgovarali ovdje u Helsingborgu, jer su prijetnje s kojima se suočavamo stvarne i posvećeni smo osiguravanju da NATO ostane spreman da se suoči sa svakim izazovom danas, sutra i mnogo nakon danas, rekao je. Komentarišući pripreme za samit u Ankari, trenutno stanje saveza, Rutte je rekao da je NATO danas usklađeniji nego prije. Uvijek imate diskusije, a onda kada se okupite na ministarskom diplomatskom sastanku poput ovog uvijek pomaže uskladiti stavove, rekao je. Na kraju svi imamo isti cilj i hajde da radimo na tome. Rutte je rekao da će Turkije napraviti nevjerovatan šov u Ankari i da će summit snažno fokusirati na povećanje potrošnje na odbranu i put ka cilju od 5%. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da su mirovni pregovori s ciljem okončanja rata u Ukrajini trenutno ne odvijaju, iako je Vašington i dalje spreman pomoći u olakšavanju razgovora ako su uslovi promjene. U razgovoru s novinarima na marginama samita ministara vanjskih poslova NATO u Švedskoj, Rubio je rekao da se Sjedinjene Američke Države direktno uključuju u diplomatske napore jer su i Moskva i Kijev smatrali Vašington jedinim posrednikom. Naglasio je da iako su pregovori zastali, Trumpova administracija ostaje otvorena za nastavak posredničke uloge ako se pojavi prilika za značajan napredak. Trenutno nema takvih razgovora, ali se nadamo da će se to promijeniti jer taj rat može završiti samo pregovaračkim rješenjem, rekao je Rubio. Tvrdio je da ni Rusija ni Ukrajina vjerovatno neće postići odlučujuću vojnu pobjedu prema konvencionalnim definicijama ratovanja, što diplomatiju čini jedinim realnim putem kao okončanju sukoba. Iran je u petak izjavio da ne traži nikakve ustupke od Sjedinjenih Američkih Država, insistirajući da Teheran samo želi da mu se vrate prava i ukinu sankcije prema iranskoj novinskoj agenciji Tasnim. Ne želimo nikakve ustupke od Sjedinjenih Američkih Država, tražimo samo svoja prava, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji. Glasnogovornik je rekao da Iran zahtjeva kraj američkih kriminalnih postupaka protiv iranskog naroda. Sankcije moraju biti ukinute, zamrznuta imovina Irana mora biti oslobođena i stavljena na raspolaganje zemlji. Rekao je, posljednjih 5 decenija bili smo izloženi onome što oni sami nazivaju osakaćujućim sankcijama, rekao je Bagheji. On je dodao da su sankcije uvedene pod raznim izgovorima, prvenstveno zbog toga što Vašington opisuje kao iransku nuklearnu prijetnju. Nije bilo nuklearne prijetnje Irana protiv bilo kojeg aktera u regiji ili svijetu. Bagheji se osvrnuo na događaje vezane za Hormuški Moreus, kritikujući američku pomorsku blokadu kao potpuno suprotnu međunarodnom pravu. Pozvao je Vašington da poduzme korake za okončanje blokade. Italija, Velika Britanija, Francuska i Njemačka upozorile su u petak da se situacija na okupiranoj zapadnoj obali značajno pogoršala posljednjih mjeseci usred rastućeg nasilja doseljenika izraelske politike za koju kažu da potkopava stabilnost i izglede za mir. U zajedničkom saopćenju 4 europske zemlje su navele da bi izraelska aktivnost naseljavanja, uključujući predloženi razvoj u takozvanom području E1, prekršila međunarodno pravo i dodatno fragmentirala teritoriju, ugrožavajući mogućnost održive palestinske države. E1 je područje od otprilike 12 kvadratnih kilometara na okupiranoj zapadnoj obali između istočnog Jerusalema i izraelskog naselja Male Adumim. Izraelske vlasti već dugo promovišu planove za izgradnju 1000 stambenih jedinica i srodne infrastrukture tamo kako bi ojačale veze između naselja i Jerusalema. Izgradnja naselja E1 podijelila bi zapadnu obalu na 2 dijela i predstavljala bi ozbiljno kršenje međunarodnog prava, navodi se u saopćenju. 4 zemlje su upozorile preduzeća da se ne uključuju projekte vezane za naseljavanje, navodeći moguće pravne i reputacijske posljedice. Europske zemlje su pozvale Izrael da zaustavi širenje nasilja, osigura odgovornost za nasilje doseljenika i istraži navode o umješanosti izraelskih snaga. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: TRT, Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Danas ćemo govoriti o drevnom čuvaru zemlje, o stablima maslina. Vrijeme se u Palestini ponekad ne mjeri satima, već stablima. Kada pogledate jedno stablo masline, ne vidite samo deblo, već sjećanje u kojem su se hiljade godina tiho taložile. Na ovim prostorima stablo masline je mnogo više od živog bića ukorijenjenog u zemlju, identitet, strpljenje i pripadnost.

Iku pjesnika ovaj korijen nije samo botanička činjenica, već rečenica postojanja. I ti korijeni ne nose samo prošlost, već i tihi otpor protiv okupacije. Za Palestinca stablo masline nije samo obična biljka, ono je član porodice. Radi se za novorođeno dijete, zaliva se sjećanjem nakon smrti djeda. A kada dođe vrijeme žetve, njive prestaju biti samo proizvodni prostor i pretvaraju se u trg sjećanja. Fatva Tukan u svojoj pjesmi Poziv zemlje ovako poručuje ovom događaju. Zar da ostanem ovdje da umrem kao stranac na tuđoj zemlji? Da ostanem, ko je to rekao? Ja ću se vratiti svojoj voljenoj zemlji. Jer ostati ovdje nije samo geografski izbor, to je oblik odanosti. Priča o stablu masline na ovim prostorima seže hiljadama godina unazad. Arheološkim iskopavanjima u regijama Megido i Beisan pronađene su koštice maslina starije od 4000 godina. U Betlehemu to je stabla koja još uvijek stoje, a čija starost prelazi 5000 godina. Zamislite stablo koji živi duže od imperija i koje u svakom dobu čini istu stvar, svjedoči. Ali maslina nije samo simbol, čini gotovo polovinu poljoprivrednog zemljišta u Palestini, izvor je egzistencije za stotine hiljada porodica. Čak ni jedno jedino zrno masline ovdje nije samo hrana, ono je produžetak opstanka jedne kuće, to je zovu zeleno zlato. Međutim, ovo zlato je pod sjenkom okupacije uvijek ugroženo. Okupatorske izraelske snage i doseljenici već godinama sistematski čupaju i pale milione stabala maslina. To je sami El Kasim rekao u svom dostojanstvenom hodu, odam uspravnog stava hodam uzdignute glave sa maslinovom grančicom u dlanu, sa tabutom na ramenu i dalje hodam. Zamislite u svojim mislima jednu staru palestinsku nanu kako ispred bagira grli vjekovno stablo masline, kako svojim tijelom i štit da se to stablo ne posjeće. Posjeći jedno stablo znači posjeći sjećanje i historiju jednog naroda. Za svijet je maslinova grančica najsvetiji simbol mira. Međutim, u Palestini je maslinova grančica njen beskrajni otpor protiv ugnjetavanja kojem je izložena. Dok se ova stabla koja su simbol mira pale i čupaju, palestinski poljoprivrednici sa tvrdoglavošću sade nova na mjesto svakog iščupanog stabla. Ko je Teufik Zajad rekao svom nepokolebljivom voljom, mi smo ovdje trajni, idite i popijte more ako hoćete, mi čuvamo sjenku smokve i masline. Stabo masline na ovim prostorima nije samo biljka, ono je vidljivi otpor strpljenja, tihi otpor. Dovršena priča o Palestini nije zapisana na stranicama knjiga, već među tim korijenima. Postoje neki korijeni koji kada god se sasijeku, zemlja ih ne prestaje pamtiti i oni ne odustaju od ponovnog pružanja prema nebu, osušanja.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Geoekonomske aktuelnosti. Danas ćemo razgovarati o tome šta se krije iza granica strategije koja stoji iza brojke i novom smjeru globalne ekonomije. Također ćemo razmatrati i mikročipove, kao i poluprovodnike koji su promijenili tok ljudske historije, nafti modernog doba i najkritičnijem sigurnosnom pitanju 21. stoljeća. Sa jedne strane, tu su i posljedice silicijonskih ratova između Sjedinjenih Američkih Država i Kine sa središtem u Tajvanskom Reuzu, a sa druge

koje koristi tehnologiju, već i dizajnersko središte same tehnološke transformacije. Poštovani slušalci, u geoekonomskim aktuelnostima vidimo jasnu sliku gvozdene zavjese prošlosti koja je ustupila mjesto silikonskoj zavjesi digitalnog svijeta. Zapadnjačka era Lazy Sphere ustupa mjesto eri visoke tehnologije koja podržava država, fokusira se na sigurnost i strateški planiranje. U globalnom ratu čipova supersile nameću zabrane izvoza i kvote kako bi osakatile međusobne industrije. Međutim, pozicija Turkije je sasvim drugačija usred ovih političkih previranja. Sa svojim vizijom turskog stoljeća, naša zemlja nije samo most za potok podataka između istoka i zapada, već je na putu da postane centar donošenja odluka koji obrađuju podatke, dizajniraju i proizvode čipove. No, uspostavljanjem inkubacionih centara, kućama za dizajn čipova i investicijama u livnice, Turkije postaje koliko je njen udio u globalnom silicijskom kolaču veoma bitan faktor. Kako se približavamo kraju našeg programa, možemo reći da čipovi više nisu samo hardveri za računare, telefone ili automobile. To je simbol strateške otpornosti, cyber sigurnosti, utrci za umjetnom inteligencijom i digitalnoj transformaciji. Dok su gigantske kompanije na zapadu i istoku uništene geopolitičkim tenzijama i krizama, u snabdevanju dinamična i vizionarska prijestolnica Turkije stvara novu igru kombinirajući anadolijsku mudrost sa visokom tehnologijom. Poštovani slušatelji, dok se Amerika budi zbog embarga na čipove protiv uspona Kine, a Europa se suočava sa skupom stvaranošću tehnološke ovisnosti, Turkija ostvaruje stalan napredak prema tome da postane bastion strateške nezavisnosti. Od obrambene industrije do energetskih koridora, od dizajna čipova do visoke tehnologije, čuju se koraci turskog stoljeća. Bilo bi to sve što smo pripremili za današnji program. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo. Geoekonomske aktuelnosti.